Yo, dal garing baik kali kan ambar kado al garan nulun boyngor. Ngamani kada yulung radio on 88.9 FM.

0: 앞매래 따라가 원나리 짱올 발랑을 쫓아도나 꼬꼬꼬꼬
1: Yo, mungkin merakui dengan James Bayong Dial in aku lumakan sama 88.9 FM Dial kaliwin ko Ka stay tune